na uma wani da ho down wo so down wo so ye shawa kono so down wo achi namba nyame ngugu kwa ma wodu kaya ke bibi a kire ube yi ti asma me keka e presenti mu bi men wasra ne na dum ne mpai bo ye adwuma ho show bote ho na o show wiye na ma wani da ho na o show akono so na timi hwe ade na etotomba me say ubedi that is a valid guarantee ubedi.